ciężko. Utzi du deigailua ola, zineziko sieri otza, nizuta zaskatzean zure aska zira.